Sana pe yo porto Lenge man hamanya ya Nayan na pe lambo Lawan runang batang Sana pe yo porto Lenge